0: There we go, the Muffs.
1: Sad Tomorrow. Love that tune. Great album, Blonde and Blonder. Check it out. It is really good. Right, I promised you a load of new tunes this week. And first up is Nightblade. They've got a new album coming out in January. You might remember I played a few other tracks from the last album. Really good British rock band. So yeah, that's coming up next. But before Nightblade, you're listening to Hospital Radio Glamorgan, and we are your healthy choice.
2: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty gaiga lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rhywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytau mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd. Gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales /donate. Eich diolch chi ei dyfodol nhw. Gadewch chi ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
3: On air, all day, every day. Broadcasting from the largest hospital in Wales. We are Radio Glamorgan.